Dieva tava un dāla un svāto gara vārtā svētējkungs šodienu. Šodienu es saimu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra, kai dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dāls. Dovai mums žēlestību saprast, kaut dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žēlestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ķecemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētējkungs šodienu. Šodienu es saņemu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kā dovanu es gribu pasniegt tev. Abba tā uz dovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dēls. Dovē mums žielestību saprast kaut dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdz nātolinīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dēls. Āmen.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Dzīva tava un dāla un svāto gura vārdā. Amen. Mīrs jums. Svāto Jaunava atsasagūt no sevis un uzaļamot savu Kristu, sekoja kungam, jauno Līgavainam un mūcikļu princim. Broļu un māsas, gudnoju svāto Mariju Goreti, Jaunavu un mūcikļu, nožēlosim grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atzēstu tu visvarenajam dīvam un jums, broļi un māsas, kas daudz esmu grākojis ar dūmam, vārdiem, darbiem un novadību. Muna vainiem un vainiem un abistielūko vainie, todelis lūdzu vissvātūko jauno Mariju, visus engidus un svātūs un jūsus broļi un māsas aizlūk par mani kungu mūsu dīvu. Lai apsažāloj par mums visvarenais Dievs un pīdies mūsu grākus, lai mūsu sīvēt mūžīgajā cēlē.
1: Amen.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Kristu apsažāloj par mums.
1: Kristu apsažāloj par mums.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Lūksimies. Dīvs nevainības, nolūts un šķēstēbas mīļotojas savai kolpīvnē Marijai Jaunavai,

0: Lasējums no pravīša Osija grāmatas. Tu saka kungs savai tautai, lūk, es aizvilinošu jū un aizvešu jū tūksnesī un runošu jūs sirdē, un turie man atbildēs, kā savas jaunības dīnos un kā savas izīšanas dīnos no Egiptes zemes. Un notikstamā dīnā saka kungs, ka tu mani nūsauksi mums vērs un vairs nasauksi mani mums bāls. Un es sasadarinošu ar tevi uz mūžim, un es sasadarinošu ar tevi taisnībā un tīsā, žēlsirdībā un labvēlībā. Es sasadarinošu ar tevi uzticībā, un tu īpazēsi kungu. Tas ir Dīva vorce.
1: Pateicība Dīva.
0: Kungs ir žēlsirdīgs un labvēlīgs. Kungs ir žēlsirdīgs un labvēlīgs. Katru dīnu es gūdošu tevi, tavu vordu slaviešu uz mūžēgim laikim. Kungs ir lels un augsti teicams, naizdibinojums ir jo lielums. Kungs ir žēlsirdīgs un labvēlīgs. Paudze paudzē daudzinos tavus darbus un viesteis par tavu varenību, tos runos par tavu slaves pilnu gūdēbu un sludinos tavus brēnumus. Kungs ir žēlsirdīgs un labvēlīgs. Tos daudzinos tavu brīsmēgu darbu varenību un stosties par tavu gūdēbu, pīminēs tavu lielu labvielēbu un prīcosies par tavu taisnību. Kungs ir žēlsirdīgs un labvielēgs. Kungs ir žēlsirdīgs un labvielēgs, lānprotīgs un ļoti saudzīgs. Kungs ir labs pret visim un žēlsirdība ir visūs jo darbūs. Kungs ir žēlsirdīgs un labvielēgs. Alleluja! Mūsu pestētojs Jēzus Kristus ir uzvarējis novi un ar evaņģeliju ir izvedis gaismā dzīvību. Alleluja! Kungs ir ar jums.
1: Ar tavu garu.
0: Lasējums no svāto evaņģeliju, ko uzrakstējis Matejs. Timā laikā Jēzum runojot, kāds priekšnieks pīgoja un nokrita, jo priekšā pie zemes sacēdams. Muna meita nu pat nomira, bet noc uzlīcē savu rūku un iedzējos. Un Jēzus pīsacielis sekojam kūpā ar savu mocekļim. Un lūk sīvīte, kas 12 gadus slimoja rašņa teciešanu, pīgojusi no aizmugures pīsaskore, jo driebju vēlēja, jo jai runoja sevi, jo es pīsaskoršu kaut jo driebem, es kļūšu vasalā. Bet Jēzus pasagrīze un īraudzējis jūs sacēja, pasaļaumēji tava ticēba tevi izdzīdinoja, un kopš to breža sīvīte bija vasala. Un, kad Jēzus atnoca uz priekšnieka mojam un redzies tabulātojus un trūkšņojušu pūli, jis sacēja atsakopit, meitina taču nav miruse, bet guļ, bet tiju izsmieja. Bet, kad pūlis bija izraidīts, es īgoja ikšā un paēma jo aiz rūkas un meitiņa pīsacieļa, un šai viesti izaplatīja pa visu tū zemi. Tis ir Kunga vorce.
1: Slava Tev, Kristu.

Nuvālo Dīva mūsu cilvēku vajadzības lūksimēs, lai Dīvs Kungs ar savu klotbūtnes vādura cilvēku darbus, labus nolūkus un lūkšanas, kai baznīcā tērimojos. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Par svāto baznīcu, lai Tei sekmēgi palīdzētu ticēgiem veikt dvieseles pestēšanas darbu. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Par ticēgo ģimenēm, lai tos no sava vecas pātu dūt pīteikušu skaitu kandidatos prīstereibu. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Par visiem labas gribas cilvēkiem, kas meklē Dīvu, lai kristēgo ticēba kļūtu viņu dvieseles ilgu pīpildējums. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Par mums pošim, lai mēs augstok vārtātu žielestēbas dorgmontu, ko mums ir atstojis Jēzus Kristus savā baznīcā.

Mēs tevi lūdzam, kungs un dievs. Lūksim, lai īsastoja mīrs Ukrainā un visā pasaulē. Mēs tevi lūdzam, kungs un dievs. Aizlūksim par Līgu, kura svin 50 gadu jubileju, kungs dievs dovajai savu svieteibu, veselību un vajadzēgo žielesteibas. Mēs tevi lūdzam, kungs un dievs. Aizlūksim par mirušajiem, kas apbedēti mūsu draudzes dreizu kopsātā. Kungs dovajai mūžēgo dzēvi. Mēs tevi lūdzam, kungs un dievs.

Kungs mūsu Dievs, darulēmēs izpildot, lai cegu spīnokumu spīnotse gribu pēdus arī par dviesa resvārdarēšanu caur Jēzu Kristu mūsu Kungu.

0: Slavēts esi, kungs, visuma Dievs, jo no tavas debesis esam saņēmuši maizi, kuti upurējam šo zemes un cilvēku rūku darba augļi, kas kļūst mums par dzīvības maizi.
1: Vai Dievs ir mēršam slavēts?
0: Jā, ar šo jūdiņu un vēna noslapumu mēs kļūstam tavas dieviskības dalībnieki, kas esi labvēlējies pieņemt mūsu cilvēces kundabu. Slavēts esi, kungs, visuma Dievs, jo no tavas debesis esam saņēmuši vēna, kuti upurējam vēna kūka un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūst mums par garīgu dzieriņu.
1: Dievs ir mēršam slavēts.
0: Kungs, pieņem mūsu pazemības garā un satriktu sirdi, un lai mūsu bar šodien tavā priekšā, kungs Dievs, ir tev pateikams. Nomazgoj mani, kungs, no manas netaisnības un no manas grāka mani šķēstēji. Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs ir svarenais tāvs pieejam munu un Dievs superi.
1: Lai kungs pieejam šo operi no tavam rūkam par gūdu un slavi savam vārdam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
0: Kungs, tevi lūdzam, lai dovanas, ko tev veltējam svātos, Goreti piemiņas dīnā ir tev pateikamas, ka tev labpatika jos cīšanu upurs caur Kristu mūsu kungu. Kungs ir ar jums.
1: Ar tavā garā.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kungā.
0: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tisai labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pasteikšanu un asūši. Ka Tev, kungs, svātais tāvs, uzvarenais mūžīgais dzīves, mēs pasateicam vienmēr un visur. Jo svātos mūceklis, goreti asinis, kas Tava vorda atzēšanai izlīdz. Sekojūt Kristus pīmāram, atkloj Tavu brēļiņškie gūši ielistēbu. Ar kādu Tu voja jūs vairoj drūsmi un naspiecie gūst stiprinai līdzēbai. Caur Kristu, mūsu kungu, un to pies kūpā ar dabas uzpākiem, arī mēs vietu zemes tevi slavējam, tavai majestātei namitīgi saucot. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debesu pulku Dievs. Debesu un zemē tavas gūdības pilna, hozanna augstumos, svētīgs, kas no kunga vārdā, hozanna augstumos.

Kungs, tu esi patiesi svāts ikvienā svātumā, lūdzu. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dari svāta šos dovanas ar tava gara spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kaut jūs labprotīgi sevi atdeve cīšanam, jūs paiemi maizi, un tev pasiteikdams lauza un deva saviem mocekļiem sacēdams, jemīt un iedīt no tos visi, jo te ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

līdzīgā veidā pie svakariņām es paņēmu bikeri un vēlreiz tev pasateikdams deva saviem mocekļiem sacēdams iemīt un dzerit no to visi, jo tas ir mūna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

0: Lūgt ticības noslēpums.
1: Mēs vistiesim Tavu novi, kungs, un līdzinosim par Tavu augšanu celšanos līdz pat Tavai atnākšanai.
0: Topies pieminot jo novi un augšanu celšanos, upurējam Tev, kungs, dzēvības maizi un pestēšanas bikeri, un pasatēcam, ka esi darījis mēs cīnīgus, stovēt Tavā priekšā un Tev kalpot. Pazemīgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gora sapulcinoti un vīnoti.
2: Atcerīs kungs savu baznīcu visā pasaulī un doritū piļnēgu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni un visiem goreidznīkiem.
1: Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšanu celšanos, un visus, kas ir miruši Tavā žālsirdībā, un ļaujam skatēt Tava vaiga gaismu. Apsažālē par mums visiem Tevi lūdzam, un dāvai mūsu līdzdalību mūžīgajā dzīvē, līdz ar svāto dīva dzemdētoju jaunavu Mariju, ar svāto Jezupu jo slēgavaini, ar svātajiem apostoļiem un visiem svātajiem, kas Tev ir pateikami kopš mūžim. Lai kūpā ar jiem Tevi teicam un slavējam caur Tavu dālu, Jēzu Kristu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jūnjīmā, Tev dīvam visvarenajam tāvam, svāto gora vīņēbā, ir viss guls un slava visūs mēžu mēžūs.
1: Amen.
0: Paklausot pestēto vārdiem un jo dīvišķu likumu pildot, mēs ar paļāvību sakam. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tavu vārdstība. Tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķu maizi dod mums šodien un pīdot mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodniekiem. Un aiviet mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūs, kungs, un visa ļauno labvielīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai to var žālsirdības spākā vienmēr esam brēvinu grāku un pasargot un iepkaidanā mīra, gaidot svietīgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestēto Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīder valstība un spāks un gods mūžīgi.
0: Kungs, Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apostoliem mīres jums atstoja savu mīres jums dūdu. Raugies nevis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvielējies Tei dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un valdi mūžu mūžos.
1: Amen.
0: Kunga mīres, lai ir ar jums vīnmāru.
1: Un ar Tavu garu.
0: Sniedziet citam mīra zēmi. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažālē par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažālē par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, dovai mums mīru. Mūsu kunga Jēzus Kristus mīsa un asinisku savīnojam, lai palīdzam mums sasniegt mūžīgu dzēvi. Kungs, Jēzu Kristu, dzēvo dīva dāls, saskaņa ar Tava gribu un svāto gara līdzdarbībā. Tu ar savu novi dzēvinoji pasauli ar savu svāto mīsu un asni atbrevoji mani no visam unam nataisnēbam un ik vīna ļaunuma. Palīdzi vīnu Mariju vārot Tavas bauslēbas un naļau mani kotni Tevi škiertīs.

Lūgdība ģārs, kas nocēla pasaules grākus, svētīgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnieks, kad un vāktu pie manis, bet sagidīkāju vordu un mana dviesele kļīvusi vasala.

0: Dievs, svāto Mariju Goretti, tu esi vainagojis starp svātajiem par divkošu uzvaru jaunavēbā un mūciklēbā. Tevi lūdzam šo sakramenta spākā palīdzi mums drūsmēgi porvarēt jebkādu ļaunumu, sasniegt dabas lūdēbu caur Kristu mūsu Kungu. Mūsu Kunga Jēzus Kristus, Vazur Bašņa Litānija, Kirie Eleisam.
1: Kristu Eleisam, Kirie Eleisam.
0: Kristu klausimās.
1: Kristus klausimās.
0: Dievs tavs un dabasim.
1: Apsažādāj par mums.
0: Dievs dāls pasauli pēstētojas.
1: Apsažādāj par mums.
0: Dievs svātais gars.
1: Apsažādāj par
0: mums. Svāto trēdība viņas dzīves.
1: Apsažādāj par
0: Kristus asnes mūs šeigo tāvi viņas ir mūsu vodālā.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnes iemies jo to dzīvo bordā.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnes jaunos un mūs šeigo zerēbas.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnes, kas agonijā olībdors azemes lacēja.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnes, kas šausiešanā aplūda.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnes, kas iekšiem vainagošanā lāsoja.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnes, pie Krista izlīdz.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnes, izpirkums par mūsu pestēšanu.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnes, bez kura nav pīdūšanas.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnes, kas Eukaristijā vēlcē un attērē dvieseles.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnes, žalstības trauma.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnes, uzvara par ļaunajiem goriem. Kristus asnes mūcekļu drūsmē.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnes aplīdzinotoju stiprums.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnes, no kura tūp jaunavas.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnes spāks porbaudījumu sasūšajiem.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnes veldzējums rodajošiem.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnes mirinojums raudūšajiem.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnes gondarietoja cerēba.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnes atvīglinojums mirstūšajiem.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnes siržu mīrs un maigums.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnes mūžīgo dzēves no drūšinojums.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnes, kas atbrēvē dvieseles no šķēstēšanas gonds.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnes, kotras slavas un gūdabas cīnieks.
1: Atpestējumās.
0: Dīva Jārs, kas nocer pasaules grākus.
1: Atlaidumas, kungs un Dievs.
0: Dīva Jārs, kas nocer pasaules grākus.
1: Uzklausīmies, kungs un
0: Dievs. Dīva Jārs, kas nocer pasaules grākus.
1: Apsažādāj par mums.
0: Tu esi mūsu satpiercis, kungs, ar savu asni.
1: Un esi mēs padarījis par valstīmās un Dīvam.
0: Lūksimies, jūs varinais mūžīgais Dievs, tu esi īcielis savu vincimu šūdālu par pasaules pestētoju un esi ļovis sevi. Porlūgt ar juosni, tevi lūdzam dūt, lai pīnocēgi gūdinājam mūsu pestēšanas izpirkumu un pasatēt sūtu tam, esam pasargoti no ļaunuma laicīgajā dzēvē un varam prīsoties par mūžīgu olgu debesīs caur Kristu mūsu Kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lai Kunga bords ir slavēts,
1: no šo laiku un vešu,
0: mūsu palīdzība Kunga bordā,
1: kas ir radījis debesis un zemi,
0: lai jūsu svietības varenais Dievs, Tēvs un Dēls un Svātais Gars.
1: Amen.
0: Dieva šķēlestība, lai jūs pavada.
1: Pateicība.

0: palīdz kūpā ar Latgales radio. Pareizs laiks, 9, nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Lai stiprinotu Latvijas gatavību nodrošinot iedzīvotājus ar portugu krīzes vai valsts apdraudījuma gadījumos, valdība atbalstījusi zemkopības ministrijas sagatavoto ziņojumu par 9 miljonu eiro finansējuma piešķiršanu valsts portugas rezervju izveidai. Vienlaikus zemkopības ministrija virzīja grozījumus ministru kabineta noteikumos par korteibu, kādā nodrošinama iedzīvotāju apgodā ar portugu valsts apdraudījuma gadījumā, paredzot valsts uzdevumu portugas rezervju izveidi un to uzturēšanu diligēt sijā publisko aktīvu porvaldētos posesoru. Pīškietīs finansijams ļaus sokt valsts portugas rezervju veidošanu, kas ir būtiska valsts noturēbas un drošēbas sistēmas sausto daļa dažādu krīžu scenāriju gadījumā. Portugas rezervjos plānots iekļaut produktus ar ilgu derēguma termiņu un vinkoši organizējamu apritīm, piemēram, gaļas un zivu konservi, graudaugu porstrodes produkti, kā arī gatavo iedīņu pakas.

0: Juņa beigos atklots Malnavas koledžas mūža izglītības un toloka izglītības centres. Mūsdīnīga vidē zināšanu apguvēja profesionālajai pilnveidai, inovāciju attīstībai un reģiona izaugsmēji. Centra renovāciju nodrošināja Latvijas Republikas zemkopības ministrijas atbalsts un arī Malnavas koledžas finansējums. Papildus koledžē izmantojot savus līdzekļus un Eiropas Savienības struktūra fondu finansējumu nodrošinājusi centra aprēkošanu ar modernām tehnoloģijām, radot milzīgu un daudz funkcionālu mocēbu vidi. Jaunajā centrā izveidota semināru telpa, videokonferencam, modernas mocēbu telpas un infrastruktūra, kas ļaus īstenot mūža izglītības, toloka izglītības, profesionālos pilnveides un neformālos izglītības programmas dažādām mierķa grupām. Kopā ar koledžas laboratorijām un specializētajām mocēbu telpām tas kļūs par vītu, kur sazatiktīs zinošanām, pieredzei un inovācijām. Daugavpiļas komunālo saimnīceiba informēja, ka no 6. līdz 17. juļam Vīstura ielā notiks asfalta saguma atjaunošanas darbi. Tāpēc šimā laikā transporta satiksmē būs slāgts Vīstura ielas pūsmas no 18. novembra ielai līdz Imantes ielai. Minēto ceļa pūsmu varēs apbraukt virzoties uz centru pa 18. novembra ielu Daugavas ielu un Imantes ielu. Satiksme tiks organizēta atbilstoši izstrādotajai schēmai, ar kuru var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv.
1: Laika ziņas.
0: Pirmūdiņas dīnā daudz vīta izlaicēgi ļējas un lokāli gaidams arī pārkjoņa nagais stipras lietus gozis, bet brēžam starp mokuņam uzspēdās arī saule. Puslāns rītumu, ziemeļrītumu viejas un gaisa temperatūra gaidāma plus 15 plus 20 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par aidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Parastā liturģiskā laika 14. svētdienai paredzēto evaņģēlija fragmentu komentēs priesteris Ilmārs Tolstovs. Eukaristija, Kristus upura piemiņa, viņa darbības noslēpums. Dzirdēsim Sandras Krupenko sagatavotās pārdomas. Par laulāto tikšanos Liepājā stāstīs Sanita Zustere. 5. jūlija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža.

Lai ir slavēts Jēzus Kristus, dargi Vatikāna radio klausītāji. Šodienas evaņģēlija fragmentā dzirdām, kur Jēzus saka: Tēvs, debesu un zemes kungs, es pateicos, ka tu esi apslēpis to gudriem un prātīgiem, bet atklājis mazajiem. Jēzus nav pret izglītību vai intelektu, bet problēma ir lepnība un pašpietiekamība. Arī šīs nedēļas notikums saistībā ar svētā 50. Brālību, kuri bez pavasta atļaujas iesvētīt četrus bīskaps, tādā veidā ikrītot ekskomunikā. Šeit parādās šī lepnība, augstprātība, ieslēgšanās reliģiskos rituālos un schēmās, pazaudējot šo dieva, bērna, loģiku un atvērtu sirdi. Grieķu valodā šie mazie ne poji burtiski tiek tulkoti kā zīdaiņi, tie, kuri nostājas dieva priekšā ar uzticēšanos un atvērtību. Tā ir ļoti svarīga evaņģēlija loģika. Dieva noslēpumu nevar iekarot, to var tikai saņemt. Tātad neviens nepazīst tevi kā vien dēls un tas, kam dēls grib to atklāt. Tātad kristietības centrā nav morāliskās sistēmas vai tikai reliģiskie rituāli. Centrā ir attiecības ar tēvu caur dēlu. Jēzus pats ir atklāsme. Nāciet pie manis visi, kas pūlties un esat apgrūtināti. Es jūs atspirdzināšu. Tātad mēs ejam nevis pie kādas teorijas abstrakcijas, nevis tikai pie kādiem morāles nosacījumiem, gan pie Kristus. Jo Kristus ir persona. Un tāpēc viņš arī mājo baznīcā, un baznīcas tās nav sasalušas vai nemainīgas tradīcijas. Baznīcas mācība ir dzīva, atklāsme ir nemainīga, tā ir dota caur Jēzu Kristu, bet šī dievišķa atklāsme tiek nodota tālāk katrā gadsimtā caur šo tradīciju, kas nekad nav statiska, viņa nekad nav iesaldēta, viņa vienmēr dzīva. Un tāpēc šodien arī Jēzus saka: nāciet pie manis, nāciet, es jūs atspirdzināšu, atdodiet man visas nastas, grēkus, jā, arī varbūt šīs reliģiskās nesaskaņas. Dažreiz mēs tik ļoti iestrākstam savos uzskatos, pārliecībās, ka aizmirstam par Kristu. Un Jēzus saka: es esmu lēmprātīgs un pazemīgu sirdi. Uz šo rakstu vietu atsaucās arī pāvests gan Francisks, rakstot savu encikliku veltītu dievišķai Jēzus sirdī, gan arī vēlāk pāvests Leons, jau rakstot encikliku, tātad Lexit te, jau vairāk par šo žālsirdību pret nabadzīgiem, pret trūkumcietēm. Jēzus sirds ir tā, kas ir kā mīlestības centrs un avots, un visu jūniju mēnesi mēs godinājam Jēzus sirdi, un arī tagad mēs joprojām šajā mēneša pirmajā svētdienā esam šajā Jēzus sirds garīgumā, kur Jēzus sirds ir tā, no kuras izplūst asins un ūdens. Šīs žēlastības, ko mēs saņemam sakramentos, ko mēs saņemam lūkšanā, bet arī žēlastības, lai dotos tālāk pie citiem, dotos pie tiem, kam ir grūti, kam ir smagi, kas ir trūkumā, kas ir pārbaudījumos slimībās. Tātad mācieties no manis, jo es esmu lēmprātīgs un pazemīgu sirdi. Tātad māceklības kodols ir sirds pārveidošana pēc Jēzus Kristus sirds līdzības. Dievu visvairāk un visdziļāk iepazīst nevis tas, kas ir pašpietiekams, nevis tas, kas ir lepnības pārpilns, bet tas, kurš ļauj sevi mācīt. Lai iepazītu Dievu, lai iepazītu baznīcas mācību, ir vajadzīga pazemība. Un pazemība nozīmē nevis nostāties pret pāvestu, pret baznīcas mācību, bet tieši otrādi uz ceļiem pazemīgi, klausoties svētā gara balsī, klausoties to, ko svētais gars grib pateikt. Mieru iegūs nevis tas, kurš atsakās no kāda jūga šajā pasaulē, bet tas, kurš ļauj Kristum valdīt savā dzīvē. Cilvēku nogurdina tikai darbu un pienākumu daudzums, viņa nogurdina dzīve bez Kristus. Kristus neapsola mums, ka mums nebūs grūtības un pārbaudījumi, bet viņš piedāvā šos pārbaudījumus un grūtības nest kopā ar viņu un viņā. Tāpēc, lai šajā jūlija mēnesī, kad mēs arī raugāmies uz Jēzus svētajām asinīm, lūksim, lai mēs būtu kopībā ar Dievu Tēvu caur Jēzus Kristu svētajā garā, un lai mēs patiešām esam pateicīgi par to, ka esam katoliskajā baznīcā vienotībā ar pāvestu, un ka mums ir dotas šīs žēlastības, kurās mēs varam atrast mieru mūsu dvēselēm. Svētīgu šo skaisto vasaras mēnesi vēlot, priesteris Ilmārs Tolstovs, speciāli Vatikāna radio.

Dargie Vatikāna radio klausītāji, šodien aicinam pārdomāt svētās misas neizsmeļamo vērtību un tās centrālo vietu kristīgajā dzīvē. Svētā misa nav tikai piemiņas brīdis, bet pats Kristus upuris, kas kļūst klātesoši mūsu vidū un dāvā mums bagātīgas žēlastības. Ieklausīsimies baznīcas mācībā un svēto liecībā, lai vēl dziļāk novērtētu šo vislielāko dāvanu, ko Kungs mums ir atstājis. Tieši pirms jūdu paskas svētkiem Jēzus otrreiz pavēroja maizi tuksnesī un paēdināja 5000 vīriešu. Nākamajā dienā jūdi cītīgi viņu meklēja, līdz atrada sinagogā, Kafarnaumā un sacīja, Kungs dod mums vienmēr šo maizi. Jēzus viņiem atbildēja, es esmu dzīvā maize, kas nākusi no debesīm, ja kas ēd šo maizi, tas dzīvos mūžīgi. To, ko Jēzus toreiz apsolīja, viņš piepildīja pēdējo vakariņu laikā. Kā raksta svētais Matejs, kad viņi ēda, Jēzus paņēma maizi un svētību pateicis pārlauza to un deva mācekļiem sacīdams, ņemiet un ēdiet, tā ir mana miesa. Pēc tam viņš paņēma biķeri un pateicību sacīs deva tiem sacīdams, dzeriet visi no tā, jo tās ir manas jaunās derības asinis, kas par daudziem tiek izlietas grēku piedošanai, to dariet mani pieminēdami. Savu asiņai no upuri Jēzus piepildīja nākamajā dienā uz krusta. Drīz pēc svētā gara nosūtīšanas apustuļi izpildot Jēzus pavēli, sāk atkārtot viņa miesas un asiņu upuri. Tas ir svinēt svēto misi, un viņu pēcteči to svinēs līdz pasaules galam. Tādējādi svētā misa ir Kristus upura kalvārijā klātbūtnes atjaunošana. Katrā svētajā misē viņš upurē. Par mums upurējas savam tēvam, tāpat kā reiz upurējās uz krusta. Visas svētās misas daļas, protams, ir tikai tās būtības izklāsts un izdaiļojums, kuras kodols ir maizes un vīna konsekrācija. To veids priesteris savā un baznīcas vārdā, taču konsekrācijas vārdus viņš izrunā vienīgi Jēzus Kristus vārdā pirmajā personā. Šī ir mana miesa, šīs ir manas asinis. Svētā misa ir vissvarīgākais notikums uz mūsu zemes, kas ar vienu no jauna atkārtojas ar visu žēlastību pagātību, kāda tā bija pirmo reizi Kalvārijā. Neviena lūkšana nevar tai līdzināties, pat ja kāds visu dienu ceļos nometies, skaitītu rožu kroni, viņa lūkšana nevarētu līdzināties svētajai misē, jo rožu kronis, kaut arī ir skaista lūkšana, tomēr ir cilvēka lūkšana, bet svētā mise ir Kristus upuris, kas tiek nests Dievam Tēvam. Svētā mise ir liela garīga dāvana un žēlastības avots. Katra piedalīšanās tajā ir vērtīga tikšanās ar Kristu, kurš gaida cilvēku savā baznīcā. Lai gan došanās uz baznīcu dažkārt prasa zināmas pūles un upuri, šis laiks, kas veltīts Dievam, iegūst īpašu nozīmi un vērtību. Katrā svētajā misē centīsimies piedalīties ar savāktību un aktīvi, uzmanīgi klausoties priestera vārdos, kopīgi lūdzoties vai dziedot atbilstošās dziesmas. Svētās misas ļoti augstu vērtēja itāļu rakstnieks Aleksandrs Manconi. Līdz pat dziļam vecumam viņš nekad neizlaida ikdienas svēto misi. Taču kādā reizē viņš lielas sniega vētras dēļ bija spiests palikt mājās un visu dienu bija ļoti noskumis, šādā noskaņojumā viņu sastapa viens no draugiem un ļoti brīnījās uzzinājis, ka šī nomāktā stāvokļa iemesls ir neaiziešanu uz svēto misi. Manconi viņam to paskaidroja šādi, iedomājies, ka tev ir laimējusies loterijas biļete un tu uzzini, ka to varētu pārdot par 100 000 dolāru, bet tieši tad tevi piespiedu kārtā patur mājās un tu nevari šo biļeti izmantot. Vai tad tu būtu citādā noskaņojumā nekā es tagad? Jā, Manconi zināja, ka pienācīgi novērtēt ir svēto misi. Euharistija ir mūsu reliģijas centrs, tā ir saule, kas apspīd visas mūsu ticības patiesības. Bez Euharistijas mūsu baznīcas būtu tukšas un skumjas. Pravietis
Malahijas pravietoja, no saules slēgta līdz tās rietam visās vietās tiks pienests svēts un šķīsts upuris. Ak, vissvētākā Jēzus sirds, mēs Tev pateicamies par svētās mises dāvanu. Tu neliec mums nest upurus kā vecajā derībā, bet pats sevi upurē savam tēvam un ļauj arī mums pievienoties šim upurim.

0: jaunības laulāto tikšanās animatori aprīļa beigās tikās Liepājā kopienā Šeminef, lai piedalītos meistarklasē pāru un ģimenes disfunkcija. Zināšanas par šo tēmu ir svarīgas ne tikai tādēļ, lai palīdzētu krīzē nonākušajiem pāriem, bet arī, lai katrs labāk izprastu pats sevi. Kā atzina meistarklases lektore Daina Žurilo, tāda vai citāda disfunkcija skar gandrīz katru no mums. Kā pastāstīja apvienības laulāto tikšanās Latvijas centra vadītāji Gatis un Raimonda Bārdiņi, meistarklases vadmotīvs bija Ērika Ēriksona atziņa: mēs nebūsim gatavi patiesi palīdzēt citiem, iekams nebūsim saņēmuši visu to, kā mums trūka bērnībā. Ja mēs augām neveselīgā ģimenē, kur sastapāmies ar vardarbību, vajadzību ignorēšanu, jūtu neatzīšanu, perfekcionismu, pārāk stingriem noteikumiem vai pārmērīgu kritiku un kontroli, tad mums pašiem var piemist pārspīlētas rūpes par citiem, pārmērīga atbildīguma izjūta, nespēja parūpēties par sevi, grūtības identificēt un izpaust jūtas, nespēja kontrolēt savu uzvedību vai citas līdzīgas īpašības. Tādējādi traumas, kuras esam piedzīvojuši agrīnā vecumā, nesam līdzi arī pieaugušo dzīvē. Tur tās traucē veidot veselīgas attiecības gan ģimenē, gan arī laulībā. Tāpēc ir svarīgi apzināt disfunkcijas cēloņus, izprast sevi, runāt ar otru cilvēku, kā arī izvēlēties ceļu uz atveseļošanos. Kā teicis pāvests Francisks, pienāk brīdis, kad pāra mīlestība sasniedz atbrīvotības virsotni un kļūst par veselīgas autonomijas telpu. Meistarklases dalībniekus aizkustināja animatoru atklātās, bieži vien smagās un sāpīgās liecības. Savukārt daži animatori dalījās, kas sevi pilnībā ir izpratuši tikai tagad, gatavojot savu liecību. Tas viss pamudināja arī pārējos uz dziļu dialogu pašam ar sevi, laulāto un Dievu. Pēc tam tika modelēti dažādi disfunkcionālo attiecību piemēri, kopīgi meklējot iespējamos risinājumus. Visi animatori bija vienisprātis, ka pie risinājuma ir jānonāk pašiem attiecību dalībniekiem. Tomēr arī apkārtējie var palīdzēt, esot līdzās, uzklausot un lūdzoties. Animatoris arī īpaši uzrunāja Jēzus Kristus vārdi: es visu daru no jauna. Sanita Zustere, speciāli Vatikāna Radio, Liepājā.
1: Pieņemot audiencē apvienības palīdzība Austrumu baznīcām rīkotās sanāksmes dalībniekus, Leons 14. īpaši izcēla šogad izvēlēto diskusiju tēmu par garīdznieku un reliģisko ordeņu locekļu formāciju Austrumu rita semināros un kolēģijās.
2: Uzrunājot klātesošos, pāvests uzsvēra, ka palīdzība baznīcai nenozīmē tikai materiālu atbalstu, jo ir nepieciešams veicināt tās evangelizācijas potenciālu un garīgo bagātību pieaugumu. Šādas bagātības Austrumu katoļu baznīcām patiesi piemīt, daloties tradīcijā ar brāļiem un māsām no pareizcīgo baznīcām. Viņš atgādināja, ka mūsu māte baznīca ir viena, bet nevienveidīga, jo tajā plaukst dažādas garīgās un teoloģiskās tradīcijas, riti un noteikumi.
1: Romas bīskaps norādīja, ka visiem ir ļoti noderīgi padziļināti izzināt šos dārgumus, kas pieder miljoniem Austrumu katoļu brāļu un māsu, vienlaikus cerot, spert soļus uz priekšu pilnīgas vienotības virzienā ar visām Austrumu baznīcām. Svētais tēvs uzsvēra, ka visas senās Austrumu baznīcas mūs atgriež pie ticības pirmsākumiem, ļaujot mirdzēt žēlastības gaismai caur dievkalpojumiem, kurus caur bija svētuma izjūta un dievbijībā un slavēšanā atklājot dieva noslēpumu. Viņš citēja arī Vatikāna otrā koncila dekrētu Unitatis Retintegratio, kurā, runājot par kristīgajiem rietumiem un austrumiem, uzsvērts, ka dažādas teoloģiskās formulas nereti viena otru papildina, nevis ir pretrunā. Lai pazītu un mīlētu austrumu baznīcas, ir jāiegulda izglītībā, tāpēc apvienības palīdzība austrumu baznīcām, lēmums uzaicināt uz sanāksmi jomas speciālistus, ir laba zīme konkrētai uzmanībai pret šīm baznīcām. Vēršoties pie tiem, kas veltīs sevi šim kalpojumam, pāvests piebilda, ka palīdzības projektiem jābūt svētā gara motivētajam, liekot uzsvaru uz garīgo dzīvi, pastāvību lūkšanā un sakramentu pieņemšanā.
2: Savas uzrunas otro daļu pāvests veltīja sāpīgajai situācijai austrumu kristiešu kopienās, kur ticīgie sevišķi karu dēļ ir spiesti bēgt no savām zemēm. Viņš vēlreiz atkārtoja, ka kari nerisina problēmas, bet gan rada traģēdijas. Viena no kara sekām ir nestabilitāte, sabiedrisko institūciju trauslums, bruņotu grupējumu klātbūtne un manipulāciju politika, kas darbojas nevis brīvībā, bet intrigu, sazvērestību un privāto interešu mutulī. Tas laupa attīstības iespējas un vissmagāk skar pašus nabadzīgākos. Pāvests aicināja pārdomāt kara sekas un novērst tās gudri un atbildīgi, uztverot karu nevis kā neizbēgamību, bet gan kā brīvas izvēles augli. Uzrunas noslēgumā viņš aicināja lūgt Jēzu miera kungu un apelēt pie cilvēku sirdsapziņas, lai viņi sajustu riebumu pret karu.
1: Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

0: Dīva tāvu un dālu un svātoguru vārdā, amen. Rūžu krunci svātokos jaunos marēs gūdam. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tavu valsteiba, to vaļa, lai nūtiekai debesīs, tā arī vier zemis.
1: Mūsu ikdieniškiu maizi dodi mums šudiņ, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam savim parodnīkim, un neīved mūsu skārdinošanā, bet atpestēj mūs no ļauna.
0: Esi sveicinota, Marija, žieļestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žieļestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žieļestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Gūts lai ar tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bija nu īsokuma tai tagad un visat un mūžēgi mūžam. Amen.
0: Pirmo daļa prīcēgo pirmais noslēpums – engeļa sludinojums. Engeļs pasludino jaunavai Marijai, ka Dīvs jau ir izredzies pasaule pestētojam par moti. Uz svāto, ko jaunava pazemēba atbild, lai man nūteik piec tava vorda. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tavu valsteiba, to vaļa, lai nūteikai debesīs, tā arī vier zemis.
1: Mūsu ikdieniškiu maizi dodi mums šudiņ, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam savim parodnīkim, un neīved mūsu skārdinošanā, bet atpestēj mūs no ļauna.
0: Esi sveicinota, Marija, žieļestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žieļestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žieļestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žieļestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žieļestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žieļestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žieļestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žieļestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žieļestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žieļestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Gūts lai ar tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bija nu īsokuma tai tagad un visat un mūžēgi mūžam. Amen.
0: Marija bez pirmdzimto grāka īmta.
1: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
0: Mūns Jēzu.
1: Piedod mūs mūsu vainis, pasargoj mūs no eļņas guņas un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzēja tava žālsirdība.
0: Ūtrais noslēpums – apmekliešana. Uz svātoko jauno Marija pie cengeļa sludinojuma apmeklē svātu Elizabeti, svāto Joņa kristētoja moti, lai jai palīdzētu. Šai apraudzēšana palīk par žielestēbu solūtu svātajam Joņam un jo motei. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tavu valsteiba, to vaļa, lai nūtiekai debesīs, tā arī vier zemis.
1: Mūsu ikdieniškiu maizi dodi mums šudiņ, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam savim parodnīkim, un neīved mūsu skārdinošanā, bet atpestēj mūsu no ļauna.

0: Amen.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
1: Gūts lai ar tāvam un dālam un svātajam goram.
0: Kai bēj nu īsokuma, tai tagad un visat un mūžēgi mūžam. Amen.
1: Marija bez pirmdzimto grāka īmta.
0: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamēs.
1: Mūns Jēzu.
0: Piedod mūs mūsu vainis, pasargoj mūs no eļņas guņas un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzēja tava žālsirdība.
1: Trešais noslēpums – Kunga Jēzus dzimšana. Kungs Jēzus pīdzims Betlēmē, kaidā staļeitī. Lai gan Jēzus ir bezgalīgi bogots, tūmār jis dzimst vislielokā nabadzībā – mūsu dēļ. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valstība, to vaļa, lai nūtiekai debesīs, tā arī vier zemis.
0: Mūsu ikdienišķu maizi dodi mums šudiņ, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkim, un neīved mūsu skārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novestundē. Amen.
1: Esi sveicinota.

0: Tā Marija žēlestības pilnā kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Gūts lai ar tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bija nu īsokuma, tā ir tagad un visat un mūžēgi mūžam. Amen.
0: Marija bez pirmdzimto grāka īmta.
1: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
0: Mums Jēzu.
1: Piedod mūs mūsu vainis, pasargoj mūs no eļņas guņas un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzēja gatava žālsirdība.
0: Ceturtais noslēpums – upuriešana. 40. dienā pēc piedzimšanas Jēzus un Marija nes bārnu Jēzu uz Jeruzalemi, lai divas vietnēcā jū veltētu dabasu tāvam. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tavu valstība, to vaļa, lai nūtiekai debesīs, tā arī vier zemis.
1: Mūsu ikdieniškiu maizi dūdi mums šudiņ, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam savim parodnīkim, un neīved mūsu skārdinošanā, bet atpestēj mūs no ļauna.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Gūts lai ar tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bija nu īsokuma, tā ir tagad un visat un mūžēgi mūžam. Amen.
0: Marija bez pirmdzimto grāka īmta.
1: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
0: Mums Jēzu.
1: Piedod mūs mūsu vainis, pasargoj mūs no eļņas guņas un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzēja gatava žālsirdība.
0: Pīktais noslēpums – Jēzus jam daļēbu dabasu tāva lītos. Kungs Jēzus 12 gadu vads bārns īt uz svietnēcu un palīk pie rokstu mocētojim. Pēc treju dīnu meklēšanas te jū atrūt svātais Jēzus un uz svātoko jaunava Marija. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība, to vaļa, lai notiekai debesīs, tā arī vier zemis.
1: Mūsu ikdieniškiu maizi dodi mums šudiņ, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam savim parodnīkim, un neīved mūsu skārdinošanā, bet atpestēj mūsu no ļauna.
0: Esi sveicinota, Marija, žieļestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žieļestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žieļestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žieļestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žieļestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žieļestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žieļestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žieļestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žieļestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žieļestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Gūds lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bija nu īsokuma, tai tagad un visat un mūžēgi mūžam. Amen.
0: Marija bez pirmdzimto grāka īmta.
1: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
0: Mūns Jēzu.
1: Piedod mūs mūsu vainis, pasargoj mūs no eļņas guņas un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzēja gatava žālsirdība.
0: Es ticu uz Dievu svareigu tāvu dabas un zemes radētoju un uz Jēzu Kristu jo vīnēgu dālu mūsu kungu, kas ir jums no svāto gora pīdzimis no jaunavas Marijas, cīti zem Poncija Pilata Kristā pīkols numeris apglobots, nūkopis sellē trešā dīna augšancielīs, uzkopis dabas ūs, sēt pie Dievu svareigo tāva lubos rūkas, nu kurīnis jis atnokstīsot dzēvūs un mirušūs.
1: Es ticu uz svātū goru, svātū katolisko baznīcu, svātū sadraudzēbu grāku atlaišanu, mīsas augšām celšanos un mūžēgu dzēvošanu. Āmen.

0: zem to patvāruma steidzamī svāto dīva dzemdēju to, mūsu lūkšanas lūdzam nasmodē mūsu vajadzēbos, bet nu ikvienas nalaimis visot mūsu izglob, slavēgo un svietēgo jaunava, mūsu valdnēca, mūsu vidotoja, mūsu aizbildinātoja, samīrnoj mūs ar savu dālu, īteic mūsu savam dālam, stodi mūsu savam dālam priekšā. Lūdzīs par mums svāto dīva dzemdētoja.
1: Lai mēs Kristus apsūlījam un toptu cīnīgi.
0: Lūksimās, kungs Dievs, mēs tevi lūdzam, dori, lai mūsu, tavu kolpu dvēseļa un mīsa vienmēr būtu vasala, un ar slavējumos uz svātokos jaunos Marijas aizbildēbu mēs tiktu atbrēvoti no laicēgo ļaunuma un prīcot uz mūžēgajā dzēvē, caur Jēzu Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Lūkšana svātajam Jēzupam. Pie tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savās bādos, un tovas uz svātokos leigavas palīdzību pīsaukuši. Arī tavas aizbildēbis mēs lūdzam, tos mīlestēbis dēļ, kas tevi vīno ar bezvainīgu jaunu dīva dzamdātoju, un tos tieviškos godēbis dēļ, ar kaidu tu rūpējis par bierneņu Jēzu. Mēs tevi pazemīgi lūdzam, pasaver žielēgi uz montojumu, kas ir atpierts ar Kristus kunga asni, un mūsu vajadzēbos palīdzi mūsim ar savu spiecēgu postovnīcēbu. Sorgoj rūpēgos svātos ģimenes sorgs, izradzātūs Jēzus Kristus bārnus. Izglob mūsus usu dorgai stāvs, nu ikvīnas sazamaitošanās un moldim, stiprinoj mūsus usu centēgais aizbildni ar debesēgu spāku šimā karā pret timsēbas goru. Un kā citkort tu izglobi bierneņu Jēzunu draudošam jam brīsmem, tā arī tagad sorgoj savu svātu dīva baznēcu no ienaidnīku uzbrukumim un no ikvīnas nalaimis. Uzjam mūs visus savā pastovēgā patvārumā, lai mēs piec tava parauga dzīvodami un tavas palīdzības stiprinoti, varētu divbeigi dzīvot, svietēgi numiert un īmantot mūžēgu leiksmēbu dabasūs.
2: Āmen!

0: Pareizs laiks, pulkstens 11 dīnā.
1: Latgules radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministrija aicināja pašvaldību postovjus, plānotojus arhitektus, ainavu arhitektus, vidis ekspertus un citus interesantus pizateikties semināram Dobā balstēti resinojumi ūdens tilpņu aizsardzībā teorija un praksa, kas notiks 23. Un 24. Juļī. Klimata pormaiņu ietekme ar vien bīžāk sastopamās ar pīkrastes erozēju, ūdens kvalitātes pasliktinošanos, aplūšanas riskim un ūdens lēmeņa svorstēbu. Vienlaikus pieaug napīcīšamaiba meklēt ilgs pieejīgus un vidē draudzēgus resinojumus, kas paļēc pīzalāgotīs šom pormaiņum. 23. Juļī tīši saistī eksperti diskutēs par klimata pormaiņu saistēbu ar ūdens kvalitāti, ūdens lēmeņa ceļšanos dabā balstē turesinojumu lūmu pīkrastis un ūdens tilpņu aizsardzībā, jūras krosta erozijas procesim un īspiejam mazinot to ītekmi. Savukārt 24. Juļī Kurzemī daļiebniekiem būs īspie klotīņi pazēt vairokus eistinotos resinojumus un projektus Līpojas apkaimī. Tostarp Līpojas azara teritorijā, Alandes upes pastaigu takā Grobiņā un citos vītos. Seminārs sniegs īspiju ne tikai uzzinot par jaunokiem pieejam ūdens ekosistēmu aizsardzībā, bet arī jūt praktisku pīredzi. Daļēbu seminārā bez mokses un iepriekšējā registrācijā atvāta līdz 19. Juļā. Naktī no 28. līdz 29. juņi Latvijas pasažieru vilciņu operators Vivi un Igaunijas pasažieru vilciņu operators Elron veica veiksmīgu tehnisku testa braucīņi iz Daugavpiļi. Šis testa braucīņs tika veikts, jo Vivi plānoja nomot modernos dīzeļveļcīņus, lai veiktu porvadojumus iz Daugavpiļi. Pēc Latvijas pasažieru vilciņu operatora Vivi pīprasījuma organizējām nakts testa braucīņi, kura laikā porbaudījām Igaunijā izmantotu Stadler Flirt dīzeļveļcīņa tehnisko piemērotību Rīga Daugavpiļas ceļa liņējai, sacā Elron valdes priekšsādātojas Lauris Betlems. Testa braucīns notika pēc tam, ko Tallina Tartu Reiga nakts reisa vilcīns bija izradījis Reigā. Braucīns noritāja veiksmīgi un apstiprinoja arī tūšo sastova tehnisko piemērotību šim dzelzceļa pūsmam. Septētajā juļī no 8 līdz 17 bildarbu dieļ plānot slēgt autoceļa V4-8-3 upatnīki Rugoji pūsmu Daudzenī. Tāpēc Bolvu novada Rugoju pogosta reģionālo autobusa pīturu Daudzenē ūtardiņ pasažieriem nebūs īspiejas izmantot. Līdz ar to 7. juļī reģionāli autobusi brauks pa apkortceļiem. Autoceļu Rāzekņa Gulbiņa un autoceļa Balvi kāpūne. Tāpat divos maršrutos Balvi Lubona Madona reisos 9.30 no Balvu autoustes un 14. No Madonas autoustes izpiejama arī kavēšanos.
1: Laika ziņas.
2: Pirmodiņa gaidāmas pursvarā mokuņains laiks, daudz vītējs laicēgi ļējs, lokāli izpiems arī pārkjauņa nagais un stipras ļēt uz gozis. Viena vītam starp mokuņiem brēžam uzspēdās saule. Pūs mārans rītumu zīmeļ rītumu viejs un gaisa temperatūra šodien būs plus 15, plus 20 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
3: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbiļ projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.

Nav pirūkas radioaparāts? Izbrauci no dzimtenis? Klausīsimies internetā www.radio.lg.lv.

0: Dievs, mēs domājam par Tavu žēlsirdību, Tavas svietnēcas vedā, ka Tavs vords Dievs, tā ir Tava slava, snīcis lēdz pat zemes rūbežām, Tava labo roka ir taisnības pilna. Dieva Tava, dāla un svāto gura vordā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar Tavu goru.
0: Dargi, esam sanākuši uz svēto misi, lai pielūg Dievu. Katrs nākam ar savu nodomu, ar savu stāstu, ar savu priecīgāku brīdi vai arī sarežģītu brīdi. Visu to upurēsim šeit uz altāra kungam. Visu mūsu būtību, visus mūsu bailes, mūsu prieku, mūsu asaras, bailes, visu, kas mums ir sirdī. Un šajā svētē misēs lūdzos mūžīgas dzīves žēlastību Janīnai. Un klusuma brīdi nožēlosim mūsu grēkus, lai būtu Dieva žēlastību cienīgi. Es atsazēstu visu varīgajam dīvam, un jums, broļi un māsas, ka es daudz esmu grēkojis ar domām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Mona vaine, visu lielāko vaine, todēļ es lūdzu visu svētoko jaunumu Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūsus, broļi un māsas, aizlūgt par mani, kungu mūsu Dievu. Lai apsažāloja par mums visvarīgais Dievs un pīdivis mūsu grākus, lai mūs īved mūžīgajā dzīvē.
1: Āmen.
0: Kungs apsažāloja par mums.
1: Kungs apsažāloja par mums.
0: Kristu apsažāloja par mums.
1: Kristu apsažāloja par mums.
0: Kungs apsažāloja par mums.
1: Kungs apsažāloja par mums.
0: Lūksimies. Dievs, ar Tavo vordā, ar Tava dāla pazemošanos, Tu cilvēci paceļ no tās krītīna dziļumiem, dovoj saviem ticēgim svātu prīku un dori, lai atbrīvotu no grāka vierdzēbas. Viņi sasniedz mūžēgu leiksmēbu, caur mūsu kungu Jēzu Kristu Tavu dālu, kas ar Tevi dzeivoj un volda svāto gura vīnēbā, Dievs visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Āmen.

0: Lasējums no pravīša Osē gromatas. Tai saka kungs savai tautai. Leukas aizvelinošu jū un aizvešu jū tūkstnesī un runošu jūs sirdēji. Un tur, ja man atbildēs, kai savas jaunības dīnos un kai savas izīšanas dīnos no Ēģiptes zemes. Un notiks tamā dīnā, saka kungs, ka tu mani nosauksi mums vēirs un vairs nasauksi mani mums bāls. Un es sasadarinošu ar tevi uz mūžim, es sasadarinošu ar tevi taisnēbā un tīsā, žālsirdēbā un labvieļēbā. Es sasadarinošu ar tevi uzticēbā, un tu īpazēsi kungu. Tas ir dīva vārds.
1: Pateicēba dīvam.
0: Kungs ir žālsirdēks un labvieļēks.
1: Kungs ir žālsirdēks un labvieļēks.
0: Kotru dīnu es gudošu tevi, Tavu vārdu slavēšu uz mūžīgiem laikiem. Kungs ir lels un augsti teicams, neizdibenums ir jo lelums. Kungs ir žālsirdīgs un labvieļīgs. Paudze paudze daudz nos tavus darbus un viestīs par tavu varenību. Tos runos par tavu slavas pilnu gūdeibu un sludinos tavus brēnumus.
1: Kungs ir žālsirdīgs un labvieļīgs.
0: Daudz nos Tavu brīsmēgu darbu varenību un stostējis par Tavu gūdeibu, tos pīminēs Tavu lelu labvieļēbu un prīcosīs par Tavu taisnēbu.
1: Kungs ir žālsirdēks un labvieļēks.
0: Kungs ir žālsirdēks un labvieļēks, lanprotēks un ļoti saudzēks. Kungs ir labs pret visim un žālsirdēba ar visus jo darbūs.
1: Kungs ir žālsirdēks un labvieļēks.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no Svāto evaņģēlija, ko uzrakstējis Matejs.
1: Gūds tev, Kungs.
0: Tiemā laikā Jēzum runojot, kaits prīkšnīgs spīgoja un nukrita jo prīškā pie zemes sacēdams. Muna meita no pat nūmara, bet noc uzlīcijai savu rūku un iedzējos. Un Jēzus pīsacēlis seko jam kūpā ar saviem mocekļiem. Un lūk sīvīte, kas 12 godus slimoja ar ašņa tecēšanu, pīgojusi no aizmugures pīsaskora jo drēbu vēlei. Jo jai runoja sevi, jo es pīsaskoršu kaut jo drēbēm es kļūšu vasala. Bet Jēzus pasagrīze un ieraudzīju sacē, pasaļo un meita, tova ticēba tevi izdzidinoja. Un kopš to brēža sīvīte bija vasala. Un, kad Jēzus atnoca uz prīkšnīka mojom un redzēja stabulotojus un trūkšņojušu pilni, jis sacē atsakopīt, meitene taču nav mirusi, bet guļ, bet tī viņu izsmēja. Bet, kad pilns bija izraidēts, jis īgo īkšā un paiema jo aiz rūkas un meitene pīsacēle, un šai viests izaplatēja pa visu tū zemi. Tas ir Kunga vārds.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Dargie, šodien Matē

dzīvību, ka paliek tikai kungs Jēzus. Ejot pie šī priekšnieka, viņš sastop kādu sievieti, kas 12 gadus slimo ar asins tecēšanu. Arī kaut kas tāds, ko mēs zinām no cita evangēlija fragmenta, ka viņi ir izmēģinājusi visus ārstus, dziedniekus, visas metodes, viss, kas toreiz medicīna ļāva, viņa to visu izmēģināja, bet nekas nesanāca. Un arī tā pēdējā cerība, lai taptu dziedināta, bija pieskarties kungam. Viņa domāja, ka tieši tas viņa ir vajadzīgs. To viņa arī izdarīja. Viņa izdarīja, pieskarās un kļuva veselā. Liekas, pilnīgi dažādi tādi notikumi, bet tomēr ir kaut kas tāds, kas viņus vieno. Pirmkārt jau tas, ka vecajā derībā, jūdu kultūrā, valdīja tādi vairāki likumi, kas mūsdienu cilvēkam ir ļoti jocīgi, neparasti. Proti, sievietei, kas slimo ar asins tecēšanu, nedrīkst pieskarties. Un tā ir šī sievietes vislielākā tragēdija. Ne tas, ka viņa slimoja, bet tas, ka viņa bija laupīta tāda normāla dzīve. Viņa nedrīkstēja nevienam pieskarties, visi no viņas baidījās. Tāpēc, ka ja tu vecajā derībā pieskaries pie tādas sievietes, tad tu pats kļūsti nešķīsts. Un tā laika jūdu kultūra tas bija vissliktākais, kas vien var būt. Tāpēc visi baidījās no šīs sievietes, visi no viņas mūka, un viņa 12 gadus dzīvo tādā stāvoklī. Un tas pats arī ar cilvēku, kas ir nomiris. Nedrīkst pieskarties nomirušajam. Ja tu pieskaries nomirušajam, tad tu arī esi nešķīsts. Redzam šīs divas lietas, kas viņus vieno, šos brīnumus. Kungs Jēzus pieskarās gan vienam, gan otram, un šis Kristus pieskariens ir dziedinošs. Otra lieta ir tas, ka šī sieviete slimo 12 gadus. Matejs to pasaka par meitini, savukārt mēs zinām no cita evangēlija fragmenta, ka šai meitene ir arī 12 gadi. Tā nav nejaušība. Ko nozīmē šis 12? Tā ir atsauce uz vecas derības tādu pamatu, ka vecajā derībā izvēlēta tauta balstījās uz 12 Izraēļa ciltīm, ja? Uz 12 Izraēļa dēliem balstījās visa tā vecas derības mentalitāte, domāšana. Proti kaut kas tāds, kas ir vecs, kaut kas tāds, kas ir tik ļoti pastāvīgs, kaut kas tāds, kas ir ļoti stabils. Un kungs Jēzus ar savu pieskārienu to visu maina, to visu izmaina. Mēs varam sev paņemt, mīļie, no šī evangēlija fragmenta tas, ka kungs Jēzus ar savu pieskārienu, ar savu klātbūtni, viņš maina to manu veco cilvēku. Viņš izmaina to manu veco cilvēku. Viņš izmaina manas atkarības, viņš izmaina manu grēku. Viņš izmaina manu tādu dzīves bezjēdzīgumu, bezjēdzīguma piegaršu, kas citreiz ir mana dzīve, ka es nesaprotu, kāpēc es to daru, kāpēc es nāku, kāpēc es strādāju, kāda jēga no tā visa. Kaut kas tāds, kas varbūt manā dzīvē ir visu laiku nemitīgi, ne? Līdzīgi, ka šī sieviete, tā slimība vai tie 12 Izraēļa ciltis, kas bija vienmēr stabils, pastāvīgs, tikšanās ar Kristu visu izmaina. Tas ir tāds no ļoti dziļas garīgas dzīves, saprast, ko nozīmē Dieva pieskāriens. Tas ir kaut kāds tāds brīdis, kaut kāds tāds notikums, ka tas, kurš to ir piedzīvojis, ļoti labi zina, par ko jūt runā. Tas, kurš to ir piedzīvojis, ļoti skaidri apzinās, kas tas ir Dieva pieskāriens, kaut kāds notikums, kaut kāds cilvēks, vai lūkšana, vai sakraments. Dievs atrod ļoti, ļoti individuālu veidu, kā uzrunāt konkrētu cilvēku. Jautājums ir, vai es to vēlos. Rekur šis tevs gāja bezcerībā, gāja tādā, ka par viņu smējās, ka tu esi jucis prātā, bet viņš gāja pie Kristus un meklē viņu. Šī sieviete apzinājas visus riskus, ka viņa nedrīkst pieskarties nevienam cilvēkam, bet viņa gāja un uzdrīkstējas un noriskē un izdarīja to. Varbūt man ir jānoriskē, un jāaiziet uz bikti. Varbūt man ir jānoriskē un jāpazvana savai mammai un jāpalūdz viņai piedošana. Varbūt man jāuzdrīkstās un jānoriskē un nedomāt par to, ko par mani padomās mans

iekšnieks, mans draugs, mana draudzene, mani bērni, bet vienkārši atnākt kādu reizi un tur pabūt klusumā pie Dievmātes un pateikt, re, kur es dari ar mani, ko tu uzskati par vajadzīgu. Es esmu nogurusi no tās bezjēdzības, no mana grēka, no manam atkarībām, no mana riebīga rakstura. Es esmu atnācis, es gribu noriskēt. Es varbūt neko nesaprotu, līdzīgi kā šis tēvs vai līdzīgi kā šī sieviete, bet es gribu izdarīt to pašu, ko šie mūsu varoņi. Tā kā pārlasīsim, varbūt, kuram ir mieram tuvu, kuram ir iespēja, pārlasīsim šo brīnišķīgu tiešām fragmentu no dzīves. Kaut ko tādu, kas ar ko saskaramies katrs no mums. Lai ir slavēts Jēzus Kristus.

0: Vienosimies kopīgajā lūkšanā. Lūksim par jaunīšiem, par jauniem cilvēkiem, par skaistiem aicinājumiem uz laulības dzīvi, lai jauni cilvēki šodien spētu atrast viens otru. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksim Dieva žēlestību par jauniem, labiem, normāliem, sakarīgiem aicinājumiem uz prīsterību, lai Latvijā netrūktu labu prīsteru. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksim mūžēgas dzēvas žēlestību Janīnai, par kuri svinēta šī svētā mise. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksim arī Aijas nodomā, lūdzot viņai veselības žēlestību. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Kungs mūsu Dievs, tori, lai mēs izpildot laicēgas pīnokumus, spīnocēgi rūpētos arī par dvieseles svātdarēšanu caur Jēzu Kristu mūsu Kungu.
1: Āmen.

0: Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, jo no Tavas devēbes esam saņemuši maizi, ka Tu upurēm šo zemes un cilvēku rūku darba augli, kas kļūs mums par dzīvības maizi.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.

0: Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, jo no Tavas devības esam saimuši vīnogu upurēm, vīna kūka un cilvēku rūku darba augli, kas kļūst mums par garīgu dzīrieni.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts,

0: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkom, par gūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
1: Kungs, lai šis tavam vordam veļtētas pīnesums mums čeistēja un no dīnas dīnā vet uz debesu dzēvi, caur Jēzu Kristu mūsu kungu.
0: Āmen.
1: Kungs ir ar jums.
0: Un ar tavu goru.
1: Uz augšu sirdis.
0: Mūsu sirdis ir pie kunga.
1: Pateiksimies kungam, mūsu dīvam.
0: Tas ir labi un taisnīgi.
1: Patīs ir cīnēgi un taisnīgi, pareizi un pestēši nasoši, ka tev, kungs, svātais tavs, visuvarēgais, mūžēgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur. Sova labvieļēba tu esi radējis cilvēku, un sova žālsirdēba esi viņu atpestējis no taisnīga soda, caur Kristu mūsu kungu. Jimā tavu majestāti slavē eņģeļi, godinoja vaļdēšanas, tava prīškā drēb varas, dabasu spēki un svātie serafi, vīnotā leiksmē tev kolpoj. Mēs tevi lūdzam, ļauj arī mums, pīvinot viņiem savas balses, pazemīgi atdzēstot un saucot.
0: Svāts,
1: svāts, svāts ir kungs, debes pulku dīvs,
0: debes un zeme ir tavas gūdeibas pilna. Hozanna augstumūs, svietīgs, kas nok kunga vordā, Hozanna augstumūs.
1: Kungs, tu esi patīsa svāts, peļnēti tevi slavēja kvīna tova radēba, jo caur tavu dālu mūsu kungu Jēzu Kristu svāto gura spākā tu visu dzēvini un svādari. Namitēgi pulcina savu tautu, lai no saules lākta leic pat rītam, tai nestavam vordam tei rūpari. Tāpēc pazemīgi tevi lūdzam, kungs, ar to pošu goru labvieļēju svietēt šos dovanas, ko esam tev atnesuši svātdarēšanai, lai tos mums kļūst par tava dāla, mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asenīm, pēc kura pavieles mēs svinam šos noslēpumus. Tajā naktī, kad es tika nūdūts, jis paiema maizi un tev pasateikdams svietē lauza un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo tei ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Leidzēga veida pēc vakariņam jūs paima bikeri un tev pasateikdams svietē un deva saviem mocekļiem sacēdams. Iemit un dzerit no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžēgos darēbas ašņa bikeris, kas par jums un par daudziem tiks izlīts grāku pīdūšanai, dorīt tu munai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc, kungs, pieminot tava dēla pestījušās cīšanas, viņa brīnišķīgu augšam celšanos un dabasos uzkopšanu, gaidot jotreizi atnokšanu, mēs pateicēba tev snīdzam šo dzēvu un svātu upuri. Uzlūko lūdzam savas baznīcas pīnesumu un pīm upuri, ar kuru tu mūs samirinā ar sevi, lai tava dāla mīsas un asiņu atjaunoti, viņa svātu gora pīpildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un vins gors Kristu. Īslē mūs padara par mūžēgu dovanu tev, ļaujot mums saņemt montojumu kūpā ar tavam izvēlētajiem, vispirms ar vissvātoku jaunuvu Mariju, dīva dzemdēto, svātu Jezupu, jo slēgavaini, taviem svātajiem apustuļiem un gūtpilni mūcekļiem, un visiem svātajiem, kuru aizbildēba ļauj mums cerēt uz tavu namītēgu palīdzību. Mēs tevi lūdzam, kungs, lai šīs mūsu izlieguma upurs nes visai pasaulē mīru un pestēšanu, labvieļēja stiprinot ticībā un mīlestībā tavu baznīcu, kas svatceļo virs zemes, līdz ar tavu kolpu, mūsu pāvestu Leonu, ar mūsu veiskupu Joni, visiem veiskupiem un goreidznīkiem un visu tevis atpirkto tautu. Uzklausi labvieļēgi sova saimas lūkšanas, kas saskaņa ar tavu gribu stāv tava prīškā. Labais tavs žālsirdēgi pulcinoja pie sevis visus savus izklīdušus bārnus. Mūsu numarušos broļus un mosas un visus, kas bija tev pateikami, un ir aizgaiši no šos pasaules uzjem labvieļēgi sova valstībā, kur arī mēs ceram kūpa ar viņiem mūžēgi skatēja tavu gūdeibu. Caur Kristu mūsu kungu, caur kuru tu pasaulē dūtu visu labu. Caur Jēzu Kristu ar jū un jīmā tev, dīvam visuvarīgajam tāvam, svāto gora vīneibā, ir visgūts un slava visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordiem un viņa dīvišķu likumu pildūt, mēs ar paļoveibu sokam. Tavs mūsu,
1: kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valstība, Tavs prots, lai nūteik, kai debesīs, tai arī vieras zemes. Mūsu dīnišķu maizi dūdi mums šudiņ, un pīdūd mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdūdam savim parodnīkim. Un neived mūs kārdinošanā, bet atpestēj mūs nu ļauna.
0: Atpestē mūs, kungs, no visa ļauna, labvieļēgi dovoja mīru mūsu dīnos, lai tavas žālsirdības spākā vienmēr esam breivi no grāka, pasargot no jebkāda namīra, gaidot svietēgas cerības pīsepildēšanos un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīdar valstība un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs, Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustuļiem mīru, es jums atstoju, savu mīru es jums dūdu. Raugīs navis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu, saskaņa ar savu gribu, labvieļējies tai dovot mīru un vīneibu, kas dzeivu un voldi mūžu mūžos.
1: Āmen. Un ar tavu goru. Dīvajās, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīvajās, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīvajās, kas nūceļ pasauļa grākus, dovoj mums mīru. Kungs, es nāsmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un mana dviesele kļūs vasala.
0: Nocīt pie manis visi, kas strodot un cīšat grūtēbas, un es jūs atspirdzinošu, soka kungs.

0: Lūgsimies. Dosnu dāvanu satinoti lūdzam tevi, Kungs, dori, lai vienmēr izmantoja pestēšanas augrus, nemitīgi tevi slavējam, caur Kristu mūsu Kungu.
1: Āmen. Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lai jūs visus svietē visvarīgais Dievs, Tavs un Dāls un Svētais Gors.
1: Āmen.
0: Diva žielestība lai jūs pavadā.
1: Pateicība divam.

Tēvs, Tu esi visā sākums, Tu varens un žēlsirdīgs. Tu esi lielāks par mūsu vājumu un nespēku. Tu mūs mīlēji tik ļoti, kā pats savu dēlu par mums atdēji. Tu mūs tik ļoti mīli, kā tavs dēls kļuva viens no mums.

0: Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva žālsirdēbas krūnēc, dīva tāva un dāla un svato gara vordā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī vieres zemes.
2: Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un naivad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu dīvam visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, krestā sests, nomiris un apbedēts, nokopis sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs no marušajiem, uzkopis debesīs, sēd pie dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnākstīsot dzēvūs un marušos.
2: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai bazņēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceršanai un mūžēgajai dzēvei. Amen.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškeibu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškeibu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.

0: Latgaļas radio laiks 4 dīnā.
1: Latgaļas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Lai stiprinotu Latvijas gatavību nodrošinot iedzīvotājus ar portugu krīzes vai valsts apdraudījuma gadījumos, valdība atbalstījās zemkopības ministrejas sagatavoto ziņojumu par 9 miljonu eiro finansējuma piešķiršanu valsts portugas rezervju izveidai. Vienlaikus zemkopības ministreja virzēja grozījumus ministru kabineta noteikumos par kortēbu, kādā nodrošinama iedzīvotāju apgode ar portugu valsts apdraudījuma gadījumā, paredzot valsts uzdevumu portugas rezervju izveidi un to uzturēšanu diļģēt sijā publisko aktīvu porvaldētos posesoru. Pīškērtīs finansijams ļaus sokt valsts portugas rezervju veidošanu, kas ir būtiska valsts noturēbas un drošēbas sistēmas sastodaļa dažādu krīžu scenāriju gadījumā. Portugas rezervjos plānots iekļaut produktus ar ilgu derēguma termiņu un vinkorši organizējamu apritīm, piemēram, gaļas un zivu konservi, graudaugu porstrodis produktiem, kā arī gatavo iedīņu pakas.

0: Juņa beigos atklots Malnavas koledžas mūža izglītības un tolokas izglītības centres mūsdienīga vidē zināšanu apguvēja profesionālajai pilnveidai, inovāciju attīstībai un reģiona izaugsmēji. Centra renovāciju nodrošināja Latvijas Republikas zemkopības ministrijas atbalsts un arī Malnavas koledžas finansējums. Papildus koledžai izmantojot savus līdzekļus un Eiropas Savienības struktūra fondu finansējumu nodrošinājusi centra aprēkošanu ar modernām tehnoloģijām, radot mūsdienīgu un daudz funkcionālu mocēbu vidi. Jaunajā centrā izveidota semināru telpa, videokonferencam, modernas mocēbu telpas un infrastruktūra, kas ļaus īstenot mūža izglītības, tolokas izglītības, profesionālos pilnveides un neformālos izglītības programmas dažādām mierķa grupām. Kopā ar koledžas laboratorijām un specializētajām mocēbu telpām tas kļūs par vītu, kur sazatiktīs zinošanām, pieredzei un inovācijām. Daugavpiļas komunālo saimnīceiba informēja, ka no 8. līdz 17. juļam Vīstura ielā notiks asfalta saguma atjaunošanas darbi. Tāpēc šimā laikā transporta satiksmē būs slāgts Vīstura ielas pūsmas no 18. novembra ielai līdz Imantes ielai. Minēto ceļa pūsmu varēs apbraukt virzoties centru pa 18. novembra ielu Daugavas ielu un Imantes ielu. Satiksme tiks organizēta atbilstoši izstrādātajai schēmai, ar kuru var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv.
1: Laika ziņas.
0: Pirmūdiņas dīnā daudz vīta izlaicēgi ļējas un lokāli gaidams arī pārkjoņa nagais stipras lietus gozis, bet brēžam starp mokuņam uzspēdās arī sauļa. Puslāns rītumu, ziemeļrītumu viejas un gaisa temperatūra gaidāma plus 15 plus 20 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Darba dīna tivojās beigom.
1: Pareizs laiks pīci dīnā.
2: Latgulas radijas ziņas.
3: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Lai stiprinotu Latvijas gatavību nodrošinot iedzīvotājus ar portuku krīzes vai valsts apdraudījuma gadījumos, valdība atbalstījusi zemkopības ministrijas sagatavoto ziņojumu par 9 miljonu eiro finansējuma piešķiršanu valsts portugas rezervju izveidai. Vienlaikus zemkopības ministrija virzīja grozījumus ministru kabineta noteikumos par kortēbu, kādā nodrošinama iedzīvotāju apgodē ar portuku valsts apdraudījuma gadījumā, paredzot valsts uzdevumu portekas rezervju izveidi un to uzturēšanu diligēt sijā publisko aktīvu porvaldētos posesoru. Pīškietīs finansijams ļaus sokt valsts portekas rezervju veidošanu, kas ir būtiska valsts noturēbas un drošēbas sistēmas sastodaļa dažādu krīžu scenāriju gadījumā. Portekas rezervjos plānots iekļaut produktus ar ilgu derēguma termiņu un vinkoši organizējamu apritīm, piemēram, gaļas un zivu konservi, graudaugu porstrodes produktiem, kā arī gatavo iedīņu pakas.

0: Juņa beigos atklots Malnavas koledžas mūža izglītības un toloka izglītības centres. Mūsdīnīga vidē zināšanu apguvēja profesionālajai pilnveidai, inovāciju attīstībai un reģiona izaugsmēji. Centra renovāciju nodrošināja Latvijas Republikas zemkopības ministrijas atbalsts un arī Malnavas koledžas finansējums. Papildus koledžai izmantojot savus līdzekļus un Eiropas Savienības struktūra fondu finansējumu nodrošinājusi centra aprēkošanu ar modernām tehnoloģijām, radot milzdīnīgu un daudz funkcionālu mocēbu vidi. Jaunajā centrā izveidota semināru telpa, video konferencam, modernas mocēbu telpas un infrastruktūra, kas ļaus īstenot mūža izglītības, tolok izglītības, profesionālos pilnveidus un neformālos izglītības programmas dažādu mierķa grupam. Kopā ar koledžas laboratorijam un specializētajām mocēbu telpam, tas kļūs par vītu, kur sazatiktīs zinošanām, pieredzēju un inovācijām. Daugavpiļas komunālo saimnīceiba informēja, ka no 16. juļam Vīstura ielā notiks asfalta saguma atjaunošanas darbi. Tāpēc šimā laikā transporta satiksmē būs slāgts Vīstura ielas pūsmas no 18. novembra ielai līdz Imantes ielai. Minēto ceļa pūsmu varēs apbraukt virzoties uz centru pa 18. novembra ielu, Daugavas ielu un Imantes īlu. Satiksme tiks organizēta atbilstoši izstrādātajai schēmai, ar kuru var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv.
1: Laika ziņas.
0: Pirmūdiņas dīnā daudz vīta izlaicēgi ļējas un lokāli gaidams arī pārkjoņa nagais stipras lietus gozis, bet brežam starp mokoņam uzspēdās arī sauļa. Puslāns rītumu ziemeļrītumu viejas un gaisa temperatūra gaidāma plus 15 plus 20 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Dieva tēva un dēla un svēto gara vārdā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Dievs, mēs domājam par tavu žālsirdību, tavas svētnieces vudā, kā ir tavs vārds, Dievs, tā arī tava slava snādzās leidz pat zemes rūbežum. Tava labo rūka ir taisnības pilna. Broļi un mosas, nužālosim mēs savus grākus uz šokūšu svātu misijas upuri, lai varētu arī cīnīgi svinēt šos svātos noslēpumus. Apsazinosimies, ka esam sava tāva bērni, jo tā tieši Dievs grib mūsus redzēt. Un mēs nokam paļovēbā, šai paļovēbā arī ītver to, ka mēs apsazinājam, ka nu, ka arī, kai bērni pīļaun savus kļūdus, savus napiļņēvus, bet ar Dievu paleidzēvu, un tikai ar Dievu paleidzēvu mēs tos lobojam. Es atsazēstu uz varenajam Dīvam, un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmam, vordim, dorbim un nulaidēbu. Muna vaine, muna vaine, muna uzslavoko vaine. Todēļ es lūdzu uz svātoku jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus broļu un mosas, aizlūgt par mani kungu mūsu dīvu. Lai apsažāloja par mums, visuvarenais Dievs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs aizvat mūžēgajā dzīvībā.

Lūksamies. Dievs, ar to dālu pazazamošanu, tu cilvieci paceļ no tos kritīņa dziļumiem, dovai savim ticēgajiem svātu prīku un dari, lai atbrīvoti no grāka verdzēbas, tīsas nāc mūžai gulīgu smēbu. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzēvo un volda svāto goravīņēbā, Dīvs visūs mūžu mūžūs.

0: Lasījums no pravieša Osija grāmatas. Tai saka kungs savai tautai, lūk es aizvilinošu jū un aizvešu jū tuksnesī, un runošu jūs sirdei, un tur jai maņa atbildēs, kai savas jaunības dīnos, un kai savas izīšanas dīnos no Ēģiptes zemes. Un notiks tamā dīnā, saka kungs, ka tu mani nosauksi muns vērs, un vairs nasauksi mani muns bāls, un es sasadarinošu ar tevi uzmūžim, es sasadarinošu ar tevi taisnībā un tīsā, žālsirdībā un labvielībā, es sasadarinošu ar tevi uzticībā, un tu īpazēsi kungu. Tis ir dīva vords.
1: Pateicība dīvam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no svāto evaņģeļija, ko uzrakstīja Matejs.
1: Gods tev, Kungs.
0: Tumā laikā Jēzum runojot, kā es priekšnieks pīgoja un nūkrata jo prīškāpi zemes sacēdams. Muna meita nupat nūmura, bet nods uzlītēja savu rūku un jai dzeivos. Un Jēzus pīzacielīs sekoja jam kūpā ar savu mocekļim. Un lūk sīvīte, kas 12 godus slimoja ar ašņa tecēšanu, pīgojas un aizmugures pīzaskorējo driebu vēļēji. Jo, ja sevī runoja, ja es pīzaskaršu kaut jo driebiem, es kļūšu vasala. Bet Jēzus pazagrīzi un ieraudzējis jūs sacēja, pazaļa un meit, tova ticēba tevi izdzīdinoja, un kūpš to brēža sīvīte bija vasala. Un, kad Jēzus atnoca uz priekšnīka mojam un redzēja stabulātojus un trūkšņojušu pūļi, es sacēja atsakopīt, meitiņa taču nav mirusi, bet guļ, bet tīju izsmieja. Bet, kad pūļs bija izraidīts, izsīgoja īškā un paiemijo aiz rūkas, un meitiņa pīza cieļa. Un šai viests izaplatīja pa visu tū zemi. Tis ir Kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Mēs dzieržam pirmajā lasējumā nosie gromatas. Tiek aprakstīts, kādas attiecības divas vielējās ar cilvēku. Un kā lasējumā tiek sacēts, es izvešu tevi tuksnesī. Ja vītā, kur cilvēks reāli nūzastojās tīšos attiecībos ar divu, tuksnesis ir tie vītā, kur pazūtusa pasaules skrīšana, pasaules burzma, un cilvēks var pats pazaskatēties uz sevi patīsēbā, klusumā, kur nav šos pasaules trūkšņa. Un ko es varu sadzirdēt, skaidrs ne tikai dobu novārot, kur te ir, kur tur īpaši nav nekādi kūki, bet viss ir, nu, tu var nosaukt par izmarušu, par kailu, par tukšu. Lai gan arī tur pīteik savas dzīvības, bet tomēr divus šo vītu nosauc par vītu, kur cilvēks var reāli ar divu sazatiktīs, ar divu, kā ar mīļojušu bārnu, kur cilvēks var atvērt jam savu sirdi, pazaļauties uz divu. Un tieši tādas attiecības divas arī vielējās. Un mēs dzieržam, arī evaņģeļijā notiek divi brēnumi, kur tiek izdzīdinota kāda

lai notiktu brīnums, varbūt vajadzētu izlasīt kādus konkrētus priekšrakstus, kas tev ir jāizdara, lai tas brīnums notiktu. Pats pirmais un galvenais, tas, kas ir vajadzīgs, tie ir poša cilvēka reālo ticēba. Un tādu ticēbu uz sev porēji saproksta. Sīvīte pati sevī nūdūmoja, ja es pīzaskošos, jo driebu vēļēji, es kļūšu vasala. Un tā tas arī nūteik. Un tad, kā dziežam, Jēzus pret jū pazagrīzīs, izsaka jai šūs vordus, meit, tova ticēba tevi izglobe. A kas izglobe tu mozu meitini? Vacoku ticēba. Vacoku ticēba, tāva ticēba, kurš lūdza, ja tu jai uzliksi rūkas, jai dzēvos. Tie ir brēnumi, kur tie ir cilvēciski ir grūts īzaskatētīs. Un varbūt tikai topiec, ka mēs Dievu uztveram arī formāli, kā tas nūtiek, ka Osie gromotā rakstēts, es vairs nebūšu tavs bāls. Bāls nūzēmoja, nu, mums pirms tas ir pagonu divs, otkort arī mēs poši ēstu divu, to, kur mēs pazēstam, zinām, ka divu varam uztvert kā vinkošu bālu, kā kādu priekšmatu, kādā veidā, da vinkoši. Pazaskatamies, cik nu mūsim nosēju kristiņus uz krūtim. Aizdūsim savu jautājumu, ko es man nūzēmoju? Ko šis kristiņs man nūzēmoju, kur es nosēju uz savam krūtim? Var gadēties tīšu par to, ko runoju, kas tiek sacēts Osie gromotā, par vinkošu bālu, vairāk ni par ko, kā vinkošu rūtaslīta, monta, pie kuras pieraduši, kurš ne jau kaidu sev koklā uzkors, vai nu tur sudrabar ar bīzokā kiedī, vai kāds, lai labāk izaskatētos arī zelta, bet tam nebūs pilnīgi nekādas nūzēmis, ja es nesaprašu to nūzēmi. Ja tas es neuztveršu, ka Dievu tas, ko es nosoju koklā, tas ir mums eistais, dzēvais Dievs, Jēzus, kurš par mani numara pie Krista, uz kura es varu uzaticētīs, kuram es varu uzaticētīs. Un tur ir vajadzīga, liedzīga ticēba, no topiec, ka manā dzēvī kaut kas nūtika, kas grib atrasinot kādu problēmu, a topiec, ka es jū mīļoju. Tieši tādas attiecība uz divs vēlējās ar mūsim cilvēkiem. Mīļojuša, mīļojuša tāva attiecības ar saviem bārniem. Tā, ka pordūmosim arī mēs savā dzēvī, kas man ir divs, kāda ir muna ticēba, kāda ir muna paļovēba uz divu. Arī mēs savā dzēvī varam uzticēt divam dažādas vajadzības. Arī tot, ko šķītami mūsim tagad ar aci naradzam risinojumu. Nu, tāpat kā sanoce vidusskolas bārni, šķīt, ka tos pašas klases audziekni, par kuru puisim es šodien turam šo svāto misi, nu, kurš tāda bija tie situācija, ka atstoja šo pasauli. Vai tie ir bezizēja? Nā, ot šamā breidī tas varbūt arī ir mūsu aplīcinojums tam, ka mēs lūdzam no Dīva, lai dūt cilvēkam kū turpunojumu dzēvi mūžēgajā dzēvī dabas valstībā. Tādēļ mūsu ticēbai jobūt, bet šai ticēbai jocatīcās arī kotram uz poša sova dzēvi. Lai mēs prūtam saskatīt Dīvu savā ikdīnā, lai mēs redzam savus attiecības ar dzēvu Dīvu. Āmenu.

0: Mūgeļu divam mūsu cilvēku vajadzības lūksimies. Lai Dievs, kungs ar savu klotbūtņas vārdu ar cilvēku darbus labūs nūlūkus un lūkšanas, kā baznīcā tā arī mojos.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Par svātu baznīcu, lai tie sekmīgi palīdzētu ticēgiem veikt dvieseļas pestēšanas darbu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Par ticēgu ģimeņam, lai tos no savu ūdas pātu dūt pītiekušu skaitu kandidatu arī uz gurēgu kortu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Par visiem labas gribas cilvēkiem, kas meklēja Dīvu, lai kristēgo ticēba kļūtu jūs dvieseļas ilgu pīpildījums.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Par mums pošim, lai mēs augstāk vārtātu žēlestēbas dorgmantu, ko mums ir atstojis Jēzus Kristus savā baznīcā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Lūdzamies šos svātos misju nodomā par Danielu, tāpat arī par Annu, lai Dīvs savā žalsirdībā, savā mīlestībā dovoj mūžēgu dzēvi īm dabas valstībā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Kungs mūsu Dīvs dar, lai mēs izpildūt laicēgūs pīnokumus, pīnocēgi rūpātos arī par dvieseļas svātdarēšanu, caur Jēzu Kristu mūsu kungu.
1: Āmeni.

pateicis, ja kungs uz mani jūs jau no tos dievas esam sajēmuši vēnu, ko tev priekšu vēnu, ko gan cilvēku rūku darba augļi, kas kļūs mums par gorieku cierību.

0: Pēc broļu un mūsu svaidību, visuvarenais tāvs pieņem šo munu un jūsu upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkom, par godu un slavu savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai bazneicai.
2: Kungs, lai šis tavam vordam vēļtētais pīnasums mūs šķēstēja, un nu dīnas dīnā vad mūsu dabas uz dzēvi, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pazateiksam kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
2: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši, ka Tev, kungs, svātais tāvs, visuvarenais mūžēgais dīvs, mēs pazateicam vienmēr un visur. Savā labvieļībā Tu esi radies cilvēku, un savā žalsirdēbā esi jū atpestījis nu taisnēgos stropes caur Kristu mūsu kungu. Jimā to maistāti slavē eņģeļi, gūdunai valdēšanas, tovā prīškā drep varas, dabas uz pāki un svātī serafi, vīnotā līksmē Tev kolpoj. Mēs Tevi lūdzam ļaun arī mums pīvīnot jums savus balsus, pazemēgi atzēstūt un saucūt.

Kungs, Tu esi patiesi svāts, ik vīna svātuma olūts. To piecmes Tevi lūdzam, dori svātas šos dovanas ar Tovagora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kod jis labprotēgi sevi atdeve cīšanom, jis paēma maizi un Tev pazateikdams lauza un deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit nu tos visi, jo Tei ir muna mīsa, kas pār jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām izpajēmi bikeri un vēlreiz tev pazateikdams, deve sevi mocekļiem sacēdams, jēmit un dzerit no to visi, jo tīs ir mana jaunos un mūžaigos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs viesteisim tavu novi, kungs, un līcinosim par tavu augšamcelšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Topiec, pīmanūt jo novi augšamcelšanos, upuriem tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas biķeri, un pazateicam, kas ir darījis mūsu cīniegus. Stovēt tavā prīškā un tev kolpot. Pazemēgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gura sapulcinoti un vīnoti.
2: Atceries, kungs, savu baznīcu visā pasaulē un dari to pilnīgu mīlestībā, lai dar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visiem goreicinīķim. Atceries arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšam celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā, un ļauj jums skatīt to vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovai mums leidzlēbu mūžīgajā dzīvē, lai ar svāto Dīva dzemdēto jauno Mariju, ar svāto Jēzupu jo slēgavaini, ar svātajiem apostulim un visiem svātajiem, kas tev ir pateikami numaužiem, lai kopā ar jīm tevi teicam un slavējam, caur to dālu Jēzu Kristu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jū un jimā, tev dīvam un svarenajam tāvam, svāto gora vīņēbā ir viss gūts un slave, visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar paļovēbu sokam.

0: Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, labvieļīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tavas žālsirdības spākā vienmēr esam brēvi nu grāka un pasargoti nu jebkaida namīra, gaidūt svietīgos cerības pīzepildēšanos un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīder varsteiba un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apostoliem, mīres jums atstoja savu mīres jums dūdu, raugīs navs uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu, labvieļēji staidovot mīru un vīņēbu, kas dzēvo un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīr, lai ir ar jums vīmā.
1: Un ar tavu goru.
2: Niečam citam mīra dzēvi.

0: lūgs dzīva jāskas mums ir pasaule grāfas, svietēgie tīri, kur ir aicinoti uz jāra mīlosti.
1: Kungs, es nāsu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu, un mana dviesele kļūs vasala.

0: Lūksimies. Bogotie gūs dovunu stiprinoti lūdzam Tevi, Kungs, durilē vīnmā arī imantojam piestēšanas augļus un nemitēgi Tevi slavējam caur Kristu mūsu Kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar Tavu goru.
0: Lai jūs svietē uzvarenējis Dīvs Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielesteiba, lai jūs pavoda.
1: Pateicēja bedīva.

0: visos bādos un grūtībos, lai palīdz mums.
1: Slavējamo un svāto jaunava Mārijā.
0: Lūksimies, Dievs svietē savus ļaudis ar mīra svietēbu, un tūs, kas pazaļaun uz svātos Marijas, moras zemes karalīnes aizbildēbu, izglob no visām skumēm un nalaimēm, caur Jēzu Kristu mūsu kungu.

0: Soldumīgu ar Latgaļis Radio. Pareizs laiks 10 vokorā.
1: Valīts ar milsim
2: un klausīs

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Tīm, kas vēl neguļ.
1: Latgales radio laiks.
0: Vīns naktī.
2: Jūs klausītās Latgales radio.